hari bermula 18 Mei lalu. Dalam pada itu, ACP Syed Basri turut memaklumkan mangsa yang berusia 35 tahun kini sudah sedar dan berada dalam keadaan stabil. Dalam kejadian kira-kira jam 9.19 malam 17 Mei lalu, mangsa cedera di bahagian leher selepas dipercayai ditikam oleh suspek lelaki yang dikenalinya di dalam kereta milik mangsa di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah, Kepala Batas, Alustar. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiksaan kerana mendatangkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Kolej Kedah melakar sejarah gemilang apabila berjaya memahat nama di persada global menerusi pencapaian luar biasa dalam World Chef Championship WCC 2026 di Persada Johor International Convention Center. Kolej Kedah berjaya membawa pulang 32 pingat daripada keseluruhan 32 kategori yang disertai sepanjang 3 hari tersebut kejohanan. Pengarah Kolej Kedah, Cik Rizwan Muhammad Isa berkata, kolej berkenaan yang mempertaruhkan seramai 22 peserta terdiri daripada 2 tenaga pengajar dan 20 pelajar membawa pulang 2 excellent gold, 10 gold, 19 silver dan 1 bronze. Beliau berkata anugerah excellent gold diraih 2 pelajar berusia 20 dan 21 tahun. Pelajar tahap 3 kulinari berkenaan membuktikan kehebatan mereka dalam menguasai kategori daging kurma dan Thai modern main course sekaligus mempamerkan kematangan kulinari yang melangkaui usia mereka. Katanya kejayaan tersebut membuktikan misi Kolej Kedah dalam melahirkan bakat kulinari yang diiktiraf di peringkat antarabangsa kini telah tercapai. WCC 2026 disertai 2,389 penggiat kulinari dari 42 buah negara termasuk kuasa besar kulinari seperti Amerika Syarikat, China, Australia dan Singapura. Orang ramai diingatkan supaya tidak hanya menunggu ahli keluarga sendiri memerlukan bekalan darah untuk tampil menderma darah. Sebaliknya, masyarakat perlu lebih prihatin dengan tampil menderma darah bagi membantu mereka yang memerlukan. Ketua UMNO Bahagian Sungai Petani, Datuk Syahani Muhammad Yusof berkata, setiap darah yang didermakan mampu menyelamatkan banyak nyawa selain membawa sinar hidup baharu kepada mereka yang memerlukan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Derma Darah Setitis Darah Sejuta Harap di sebuah pusat beli belah di Sungai Petani. Sebanyak 81 beg darah berjaya dikumpulkan sempena program tersebut yang dianjurkan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP, UMNO Bahagian Sungai Petani dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Abdul Halim yang bagi menampung keperluan bekalan darah yang semakin meningkat terutama ketika musim cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bersempena sambutan Hari Polis ke-219 peringkat kontijen Kedah tahun 2026, Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin mengadakan lawatan kebajikan ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar. Program dilaksanakan sebagai tanda keprihatinan, sokongan moral serta semangat kebersamaan warga PDRM terhadap anggota dan ahli keluarga yang sedang menjalani rawatan di samping menceriakan pesakit kanak-kanak yang menerima rawatan di Wad Pediatrik Hospital Sultanah Bahiyah. Program seperti itu juga menjadi platform terbaik dalam mengeratkan hubungan silaturahim dan kerjasama strategik antara pihak PDRM dan HSB. Hubungan yang baik antara kedua agensi itu amat penting dalam mewujudkan suasana kerja yang harmoni, saling memahami dan sentiasa bekerjasama dalam membantu mereka yang memerlukan. Beralih ke berita sukan. Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman, KFA, mengadakan satu sesi penutup sebagai satu tanda penghargaan kepada pasukan Kedah FA Liga A1 Semi Pro musim ini yang berlangsung di Wisma KFA Alustar. Sesi tersebut bertujuan untuk menzahirkan ucapan tahniah serta penghargaan kepada para pemain dan pegawai pasukan Kedah FA yang telah berjaya melepasi sasaran awal dalam penyertaan Liga A1 Semi Pro musim ini. Sesi tersebut dihadiri Naib Presiden KFA Muhammad Radhi Maddin, Ketua Pegawai Eksekutif KFA Zulkifli Cik Harun serta pengurusan KFA. Dalam sesi tersebut, Naib Presiden KFA turut menzahirkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada seluruh pasukan Kedah FA yang telah berjaya menamatkan saingan Liga di tempat yang ketiga. Ia sekaligus melepasi sasaran awal untuk sekurang-kurangnya berada di kelompok 5 terbaik keseluruhan. KFA berharap akan terus memberi saingan dalam Liga tempat di musim yang akan datang dengan wajah serta suasana yang baharu. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok, ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta, tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila JSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadil Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

Terima kasih anda yang setia bersama dengan Kedah FM waktu ini. Nantikan pukul 10.30 minit pagi, kita akan seketika bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
2: Menyegarkan pagi anda.

0: Okay, itu dia. Dah habis dah satu lagu Semoga Terhibur. Dan kita sambung kembali untuk bersama dengan Ain. Silakan Ain.
1: Okay, baik. Yang mana tak ada nak dengar tadi, promosi yang kita nak bagi hari ni cukup-cukup berbaloi. Bukan satu botol itu, satu empat botol dengan harga RM100 sahaja. Boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Kalau kau tak ada nak angkat tu, mungkin banyak sangat kau masuk, boleh je WhatsApp kami. Yang mana nak mai terus pun boleh. Kedai kami di Market Simpang Kuala. Promosi ni cukup-cukup terhad. Kita buat promosi setakat pukul 5 petang sahaja. Siapa yang tak grab hari ni memang rugi. Sebab yang mana duk dengar radio Kedah ni, dapat tahu dah promosi macam mana. Tapi hari ni memang cukup-cukup berbaloi. 4 botol dengan harga 100. Lepas tu suka saya maklum, untuk produk Nescu Pati Sarang Burung Walik ni bukan ubat. Dia hanyalah suplemen kesihatan untuk kuatkan sistem imun badan dalam kita lah. Imun dalam badan kita, dia Nescu Pati Sarang Burung Walik ni juga dia boleh minum dan juga boleh sapu. Okey, dua dalam satu, boleh minum, boleh sapu. Untuk sapu tu, boleh je nak buat masker muka. Letak je dekat muka tu, tunggu 5 ke 10 minit, biar kering kita boleh rasa sendiri macam mana orang kata perbezaan selepas kita gunakan Pati Sarang Burung Walik Nescu ni buat sebagai masker muka. Untuk orang kata jaga dalaman, minum saja 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada ubat hospital tak ada masalah. Yang paling penting, jarakkan masa sejam ke 2 jam. Lepas tu yang saya sebut kata boleh apa tu, kita hidang dekat kawan ramai rumah tu, contoh kita bancuh air teh ke, air kopi ke, ayam apa manis tu ke, boleh je dalam minuman tu kita letak Pati Sarang Burung Walik Nescu. Letaklah 2 sudu ke 3 sudu ke, situ ramai-ramai boleh orang kata rasai dia sendiri macam mana perbezaan minum-minuman yang ada kita campur dengan Sarang Burung Walik Nescu lah. Ada juga kesengah customer kita.

0: Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumat ini 6.15 petang di Kedah FM.
1: Dengarkan Radio Nombor 1 Utara
2: 97.5
1: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nosyariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan E-Auto Sendirian Berhad. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Beliau berkata bagi kategori persendirian individu, urus niaga boleh diselesaikan pada hari yang sama di semua pejabat JPJ negeri dan cawangan. Kolej Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA melakar sejarah di pentas kulinari antarabangsa apabila meraih keseluruhan 32 pingat pada Kejohanan Chef Dunia WCC 2026 yang berlangsung di Johor Bahru. Pertandingan yang diadakan dari 21 hingga 23 Mei lalu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor itu dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Juara Jurumasak Malaysia MCMA. Pengurus Besar KEDA Afifah Omar berkata daripada keseluruhan pingat tersebut, Kolej KEDA meraih 12 pingat emas, 19 pingat perak dan 1 pingat gangsa. 2 pingat emas itu merupakan pengiktirafan tertinggi dalam kategori Excellent Gold, manakala 10 lagi ialah pingat emas standard sekaligus meletakkan institusi tersebut sebagai antara kontijen paling menyerlah sepanjang 3 hari kejohanan berlangsung. Pejabat Perikanan Negeri Kedah dengan kerjasama SME Corp dan Universiti Utara Malaysia UUM menganjurkan program pengukuhan kumpulan sasar bagi usahawan Negeri Kedah, bengkel penjenamaan dan persediaan ke arah pasaran lebih luas yang berlangsung di salah sebuah hotel di Alostar. Program melibatkan seramai 25 orang usahawan Negeri Kedah serta 5 orang kakitangan Pejabat Perikanan Negeri Kedah. Bengkel turut dihadiri Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris. Penganjuran program bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para usahawan mengenai kepentingan penjenamaan dalam membina imej, reputasi dan identiti sesebuah perniagaan. Selain itu, program ini juga memberi fokus kepada pembinaan nilai jenama melalui penggunaan media sosial serta penerokaan strategi pemasaran yang lebih efektif bagi memastikan perniagaan terus kekal berdaya saing dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar masa kini. Sedikit berita sukan. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berharap pasukan Kedah FA akan terus memberi saingan dalam Liga Tempatan di musim yang akan datang dengan wajah serta suasana yang baharu. KFA berkata demikian selepas majlis penghargaan kepada pasukan Kedah FA yang berjaya menamatkan saingan Liga A1 Semi Pro 2025-2026 di tempat ketiga di Wisma KFA Alostar. Sesi tersebut bertujuan untuk menzahirkan ucapan tahniah serta penghargaan kepada para pemain dan pegawai pasukan Kedah FA yang telah berjaya melepasi sasaran awal dalam penyertaan Liga A1 Semi Pro musim ini. Sesi tersebut dihadiri Naib Presiden KFA Muhammad Radi Maddin. Dalam sesi tersebut, Muhammad Radi turut menzahirkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada seluruh pasukan Kedah FA yang telah berjaya menamatkan saingan Liga di tempat yang ketiga. Ia sekaligus melepasi sasaran awal untuk sekurang-kurangnya berada di kelompok 5 terbaik keseluruhan. Sementara itu, pasukan Kedah Darul Aman KDAFC menamatkan saingan musim ini di tempat tercorot liga. Pada aksi terakhir di Stadium UiTM Shah Alam semalam, KDAFC tewas 1-5 kepada Malaysian University. Selepas 28 perlawanan, KDAFC hanya berjaya mengumpul 1 mata hasil 1 keputusan seri dan tewas 27 perlawanan. Pasukan itu hanya mampu menjaringkan 9 gol dan bolos 93 gol. Kedudukan tersebut juga menyaksikan KDAFC bakal turun ke saingan Liga A2 musim depan. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okey, 97.5 Kedah FM. Terima kasih dalam kesibukan anda membuat persiapan untuk sambut hari raya. Alhamdulillah ya, sempat lagi untuk bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM ataupun melalui RTM Klik ataupun dengar dalam radio ke kat mana sahaja. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang disiarkan dan banyak lagu-lagu raya untuk hiburan kita bersama. Jadi kepada anda yang mungkin nak balik raya esok awal pagi kah ataupun nak balik malam ni kah, buatlah satu perancangan yang terbaik. Namun jangan kita abaikan keselamatan rumah kita juga ya. Yang mana yang nak balik berhari raya dalam masa yang agak lama tu, kalau boleh tu janganlah kita tinggalkan barangan-barangan berharga di rumah kita. Ataupun satu lagi, sebolehnya kita cabutlah penutup kepala tong gas tu supaya tidak berlaku kebakaran dan sebagainya. Ha, dah keluar rumah dah pesan pula ke anak-anak, pi tengok line sekali lagi, serika dah tutup ke, aircon dah tutup ke, lampu-lampu tingkap dan sebagainya semua dah tutup ke, segala switch-switch yang dibuka dalam bilik, cas, telefon dan sebagainya, benda-benda yang penting tu dah tutup ke, dah ambil ke. Ha, kena double check, orang kata kena tengok banyak kali. Dan satu lagi diingatkan juga kepada anda, janganlah nak maklumkan dalam laman sosial. Dia kata sebelum keluar rumah nak buat sikit lah TikTok bahawa dia dah keluar rumah, dia nak kunci pagar, nak apa semua. Jangan, tak perlulah untuk nak maklumkan ketiadaan anda dan sosial, Facebook ke, TikTok ke, mana-mana lah. Tak perlu ya, benda yang tak perlu buat, kita tak perlu buat. Dan sebolehnya maklumkanlah kepada jiran kita kan, boleh dipercayai lah kan. Habang kat jiran kata kita nak balik set, nak balik kampung set berapa hari, minta tolong dia di rumah, dia tak balik raya mana-mana, boleh tolong tengok rumah kita. Kami di Kedah FM mendoakan keselamatan anda sepanjang perjalanan ya. Semoga

Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMK 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan Kedah FM, dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.18 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, daerah Padang Terap Sik, juga di Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.16 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.20 minit tengah hari. Allah.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Malam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim alaihissalam melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah pengorbanan.

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia KDFM. Sebanyak 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Bunda Mada di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, tinjauan mendapati kawasan sawah telah mula menerima bekalan air sekaligus memberi keyakinan proses penanaman boleh diteruskan selepas hari raya nanti. Beliau berkata demikian ketika ditanya laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah termasuk di kawasan Mada memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini, manakala bakinya menangguhkan aktiviti itu berikutan kebimbangan terhadap keadaan cuaca. Datuk Seri Muhammad berkata kebimbangan pesawah itu berasas memandangkan perubahan cuaca yang tidak menentu boleh menjejaskan hasil tanaman. Sementara itu, Mada terus memantau secara rapi situasi semasa bekalan air di kawasan Jelapang Padi Mada bagi memastikan aktiviti penanaman padi musim 1-2026 dapat diteruskan secara teratur, terkawal dan berpandukan kepada sebenar di lapangan. Mada dalam kenyataannya berkata, sehingga hari ini, jumlah keseluruhan takungan air bagi tiga empangan utama di bawah seliaan Mada adalah sebanyak 508,275 ekar kaki bersamaan 41.56% daripada jumlah tersebut. Empangan Pedu mencatatkan kapasiti 373,755 ekar kaki atau 42.71%. Empangan Muda sebanyak 19,150 ekar kaki atau 15.32%, manakala Empangan Ahning merekodkan 115,370 ekar kaki atau 51.74%. Bacaan hujan di kawasan tadahan itu pula merekod 4.8 mm di Pedu, 4.5 mm di Ahning dan 0.8 mm di kawasan Muda. Operasi pelepasan air di empangan Pedu dan empangan Ahning juga masih diteruskan secara terkawal pada kadar keseluruhan 600 kuses bagi memastikan keperluan bekalan air domestik terus berada pada tahap stabil dan mencukupi. Seorang ejen hartanah yang ditahan kerana mencederakan seorang wanita yang juga ibu tunggal hingga parah di Kepala Batas Alustar pada 17 Mei lalu dijangka akan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alustar esok. Tertuduh akan didakwa di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Kota Star SAP Syed Basri Syed Ali dalam pemakluman ringkas kepada media hari ini. Dalam kejadian pada 17 Mei lalu, mangsa cedera di bahagian leher selepas dipercayai ditikam oleh suspek lelaki yang dikenalinya di dalam kereta milik mangsa di hadapan sebuah restoran di Jalan Titik Gajah Kepala Batas Alustar. Mangsa yang berada di tempat duduk pemandu dipercayai ditikam dengan menggunakan senjata tajam dari bahagian kiri leher hingga menembusi sebelah kanan leher. Suspek yang melarikan diri sejurus kejadian itu bagaimanapun berjaya diberkas di kawasan Masjid Taman Uda Alustar dalam tempoh kurang 5 jam selepas kejadian. Seorang mekanik sekali lagi dihadapkan ke mahkamah atas tiga pertuduhan memiliki senjata api peluru dan senjata tiruan awal bulan ini. Muhammad Syahir Fudin Muhammad Syahiran, 46 tahun, mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Sik Rohaida Ishak. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa memiliki selaras senapang buatan Amerika Syarikat tanpa lesen atau permit yang sah di sebuah rumah di kampung luar Siung Baling kira-kira 6 petang 6 Mei lalu. Lelaki itu juga didakwa memiliki 156 butir peluru hidup pelbagai jenis tanpa lesen atau permit yang sah. Selain itu, Muhammad Syahifuddin didakwa memiliki sepucuk pistol tiruan bertulis Glock 19 Gen 4 buatan Austria beserta satu kelopak peluru tanpa sebab yang sah di lokasi, masa dan tarikh yang sama.
pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Nadia Jamal, manakala lelaki itu tidak diwakili peguam. Mahkamah tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 12 Julai untuk sebutan semula kes. Pada 13 Mei lalu, Muhammad Syahifuddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Majistret di Baling atas 5 pertuduhan berkaitan pemilikan senjata api, peluru serta senjata tiruan. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Bersua kembali. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. KPKM dalam kenyataannya memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April lepas, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor manakala bekalan import 16,845 ekor. Ia menjadikan jumlah keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,420 ekor. Bagi bekalan kambing dan bebiri, KPKM memaklumkan stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor manakala bekalan import 4,232 ekor menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding uncuran permintaan semasa 22,424 ekor. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menjemput orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan melalui klinik bergerak LZNK yang singgah di lokasi yang telah ditetapkan. Antaranya di Masjid Al-Islah Kampung Nawa Mungkim Lesung Pokok Sena pada hari esok. Orang ramai boleh mendapatkan perkhidmatan berkenaan kira-kira pukul 10 pagi hingga 4 petang. Bayaran hanya RM5 untuk orang awam dan percuma kepada penerima agihan zakat. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Liga A1 Semi-Pro 2025-2026, pasukan Kedah Darul Aman KDA FC menamatkan saingan musim ini di tempat tercorot Liga selepas tewas 1-5 kepada Malaysian University pada aksi terakhir di Stadium UiTM Shah Alam semalam. Selepas mengharungi 28 perlawanan, KDA FC hanya berjaya mengumpul satu mata, hasil satu keputusan seri dan tewas 27 perlawanan. Pasukan itu juga hanya mampu menjaringkan 9 gol dan bolos 93 gol. Kedudukan terbawah Liga menyaksikan KDA FC dijangka turun ke saingan Liga A2 musim depan. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
4: Awak, lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana,
3: menerusi RTM Klik.

0: Radio Kedah.
1: Satu kosong lima perpuluhan tujuh seluruh Langkawi.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Follow kami di Facebook Radio Malaysia.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Sempena Hari Raya Aidil Adha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidil Adha, seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidil Adha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
3: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
4: Jalan pula sesak.
3: Tapi, kena sabar.
4: Rasa nak marah je.
3: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
4: Kena sabar.
0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
5: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: pada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
3: daripada kami di Kedah.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Ni hampir tengok Sat Mat tu. Siapa dia telefon tu?
1: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
0: Ah, mak kalau tak naik nama, hang jangan duk jawab, mak. Hang letak. Hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang, mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro 2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_RTM, TikTok Kedah_RTM, Twitter Kedah_FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Salam Aidil Adha untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Hey Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban golongan itu susulan krisis bekalan global. Keputusan itu meneruskan bantuan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Jelas beliau, kerajaan memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Atas pertimbangan, Budi Agri Komoditi akan terus disalurkan bagi membantu golongan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Berkaitan jaminan kesihatan rakyat, Perdana Menteri berkata secara keseluruhannya bekalan ubat negara masih stabil. Dalam taklimat krisis bekalan global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan daripada pihak farma dengan segera.
0: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Mengulas dawaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Dato' Sri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Datuk Seri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan berbiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSB sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsiagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DVS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan Alhamdulillah 31,600 jemaah daripada negara kita, Malaysia, telah berada di Arafah. Kenapa yang saya boleh lihat keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini menunggu waktu wukuf. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara terincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan seorang jemaah. Apa khabar Ji? Nama apa Ji?
4: Alhamdulillah, Azman bin Harun.
3: Azman bin Harun. Okey Ji, macam mana perasaan dia apabila berada di bumi Arafah ini?
4: Alhamdulillah, sampai juga saya menjaga kaki bersama ahli keluarga saya seramai 7 orang. Alhamdulillah, suasana kemah pun selesa dengan suasana udara yang bagus. Kita berdapat berjemaah dengan para jemaah yang lain dan kita alhamdulillah lah, setakat ini tak ada masalah lagi. Kita boleh menunggu waktu hukum nanti lah.
3: Okay, terima kasih Ji. Bapak Haji Mabrul Ji. Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan di bumi Arafah ini. Saya akan meninjau dari semasa ke semasa beri info kepada anda untuk berita RTM. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Eddie Fadli Ramli bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Kesemua mangsa yang maut dalam tragedi di pelantar minyak FSO Sepat dekat perairan Terengganu, Kelantan semalam selamat dikebumikan. Mangsa terakhir Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sabang, Alun Gajah, Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Jenazah dua lagi mangsa, Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali di Kuantan Pahang petang semalam. Seorang lagi, Muhammad Taufik Muhammad Roslan, 37 tahun, yang cedera parah masih dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah. Terdahulu, polis mengesahkan hasil bedah siasat mendapati tiga mangsa maut akibat punca berbeza iaitu lemas, hentakan kuat di abdomen dan kecederaan serius di leher. Luar negara, 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakutkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum, berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu, meski Iran dijual beraksi dalam 3 peranan peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj, berkata pangkalan pasukan akan dipindahkan dari Arizona ke bandar kepada Mexico, Tijuana. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan BDR jimat 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa baq. Apa khabar sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian? Hari ini hari apa tuan-tuan? Tepat, hari ini adalah hari Arafah, hari yang sangat agung. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi bahawa tiada satu hari pun yang Allah paling ramai membebaskan hamba dia daripada neraka melainkan pada hari Arafah. Soalan dia tuan-tuan, hari Arafah ni ada apa dengan Arafah? Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari Arafah ni ataupun 9 Zulhijjah ni ialah hari wukuf jemaah haji di Padang Arafah. Untuk orang yang tak menunaikan haji macam kita-kita ni, duduk dalam kereta, duduk di pejabat, duduk di rumah atau di mana-mana saja yang tak pi haji tuan-tuan, kita digalakkan untuk banyakkan beribadah. Hari ini bukan hari biasa tuan-tuan. Hari ini jangan berehatlah. Hari ini kita banyak gunakan kelebihan-kelebihan sebagaimana yang disebut dalam hadis bahawa hari Arafah hari pengampunan kita daripada dosa. Ini satu peluang. Dan kedua, hari Arafah ini adalah hari yang paling mustajab berdoa. Nabi kata sebaik-baik doa ialah